0: Azo.
1: Jésus Condé.
2: Bon, Edja. Bon, Mon tengene.
3: Azuba Junior, bébé, à Lyon.
0: Singila na zozo kwa ndati mande kilo kato sumbonga ngumbi ya napenzi ni tonga sobo luku na ndune mba samba yeke kete uko kojo tenbonga baya kwa linda ndu da fonde kilo ka.